0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča. Que te vayas con el viento, como siempre.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

postoje Hollywood i Frankie Bobo, Disney, baseball i rock'n'roll. Vrijeme, oća vrijeme nada, jedni ruše, drugi grad, prolaze ratom,